0: النجدين
1: وهديناه النجد نج نج نج اتانگا جي منگ کلا کولی گا ہٹے گوتن اکورگے اڑو گلے گوتن قلقلا کورگنی کما کون دانے

nabiyya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam etaddati takaka taklif takaka kurimati lavan jihi wadage ekalege faanang aniya verikama furassaraya kurimati lavan jihi wadage ekalege faanu emme lobi fulwa be fulum vakvediyumuge hitama tahammal kurebevi adi banduha hunukama faqirukamuge datikam vestajriba kurebevi ehen namais ekalege faanu demi hunnevi ketteri kamaeku main Allah ge mimbar fulal ruhi wadagen wa haluga main nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fa wa basful kanula adwasawa za qata'a al iman man radiya billahi rabba wa bil islam deena wa bi muhammadir rasula manai Allahi rabbukum gayya islam deenaki deen kam gayya adi muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasula kamuga ruhi qabul wa jamiha iman kamuge foni mirukan libigen fie muslim akhunne bajeri kama fagatikan hodumge namuga madiyata barosave ukhrawi haya vikadani kitakita mihun heye beru ritiko dekkuman aharme masakke kuramu namaves etere foshuge hala medu fikuru nukuramu salafus salihun ebbe kalaku enebbe kalaka nasihatterve vidalwa kama maqil ibn ubaydullah jazari naqul kurawa fawe emi hege eterefun islahu koffi miha ge berufu main allah islahu kodde vanete adi emi haka main allah demedugawa gulun islahu koffi miha emi haka mistakunna demedugawa kantatta main allah fuddawa de vanete adi akhirat ge kantattaka iskandi fi miha ge duniye ge kantatta main allah fuddawa de vanete fahe kamiyabige daturu fesheni eterfun islahu kogenne muslim akhunne phone ge battery huswan kariwum phone nividana kamuge birataka charge kurumang awaswe gannamu namaves main allah devwa fawa emme mativeri ni'me biwegen higa dana kama medu visnali fahe ka kuheye e ni'mataki sahha aqida min ni'me biwegen higa dana kamuge biru em minbaru bayan kurabwa دیوانہ خلیفہ عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ودالوا وفاوا کما دیوا وگم و انما تنقض عور الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه معنی اسلام دینو گے اسوتا بولکفہ بولے نٹی دمی گنے گن داہوشی جاہلیت گے حقیقہ نے گے جیلن اسلامی امت گا افدمنے فہ صح عقيده گن نعمتك ان ان جيل تك فورك دين جه متي وري امانات مسلم اخن دنياوي حيا فاغت كرمشا مدلا دارين گه مستقبل تك مسك كرا فدين اخرت گه باجوري كم تك احرمن گه هيتو گه حالت رنگلكو هردنا عقيده گه وري كبو مسك كرمكي نوحنو بينن تري كم مان الله وحي كرا وافا وني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم معني ادوهكي مودلبياس ادي دارين نبياس منفاي نكرانه ادوه سلامه بيگموا هيتگاگين الله گه حضرتن امي حكم منوبي دنيي گه اوفلا زينتريكن هودمگا مشغول و اولي مي حياتوگا اخرتو گه کامیابی اٹکا صاف سیدا ہتے گه وری کوما مسکے کوروا حدوا بڑو کرے ویرس کلاک اڑمن گه ہتا صح عقیدا گه متی گا ثابت کو دیوان دیو ایمان کم گه متی دمیتی بہ ایبرس کلاں گه منبر فلا روح گم وا حالو ایبرس کلاں گه ابدل کرم گه ہو توفیق اڑمن ند دیوان دیو امین بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص ترکما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی اڑکن تہوگا اخلاص ترکما امتن اخلاص ترکن دسکت دیوم کے گتن زمر سورت کے 11 ون آیت کا وحی کروا فاوے قل انی امرتو ان عبد اللہ مخلصا لہ الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمان کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص ترکما ایکوگا اڑکن کرمشو ہم اس سورت کے سادون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی مانے کی کلیک فانو ویدال واشف اکلانگ کبیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ اڑکن کرانی ہم اکنی مائن اللہ شف ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کرو وافاوے فعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فانو مائن اللہ کبیا دین خلاص کرو اکلانگ کبیا اڑکن کرو شف انساناگے بہا عمل ادی مدلوں کروے صدقائت تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہی دمان انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے
1: دنیا کے ہتر بیتوں
2: راجے کے اترا دیکھنوں
1: خبرہ معلومات
2: اٹھو میں نے تھی سویس گڑیرو
1: دیوہی راجے کے آڈو
2: انہا سترستے کا سالیس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویب اڈھے نوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
3: مہر گڑن ایرو سے ہگڑ تیریس منٹ اڈو سو مونتے گیندونی دیوہی راجے گڑو نینگلگن میں کوریا دانی مصحفوں فیلا والے می پروگرام آئے کو
4: مصحفوں فلاوڑے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحفوں فلاوڑے میں سلسلہ کے پروگرام تا اڑو سوم گند وائے میں بے پنا مرحبا دانا پروگرام ہے مدد کو لے اگن اڑو میں محمد رمیز مصحفوں فلاوڑے کے میت کے پروگرام کا مگنس تنی سورۃ البلد فشاگ گن سورۃ نیما سورۃ سمس فشاگ گن سورۃ کے فنرونا ایت گن یلا ادے سورۃ گن یلا پروگرام کا بیر وی دروارونا کی فوزیہ محمد سیما آدم فاطمہ شبینہ ادی نازمہ عبدالرشید فلاں نگاہ دبانی القاری علی وحید عبدالرحمن
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: مصحفوں فلاوڑے گمیت گے می پروگرام کا کیوانی سورۃ البلد ادی سورۃ الشمس سورۃ البلد میوانی فستے کا نو دیہ ہترون صفحا گا ادی سورۃ الشمس میوانی فستے کا نو دیہ فسون صفحا گا میدو گے می فداول ایم فرات مدرس کیا دین ہوری ہا کو دیس اڑو ہن تی بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة
8: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: رميزو.
1: نبه شريفة، السلام عليكم.
2: نبه رميز،
1: كيف حال الأحوال؟
2: مالكم يوراني رنجي
1: مالكم يوراني رنجولان يلا كوري بيا انجي راديو قدو سيبه يبه كودكم شريفة نبه اهري راديو قدو سيبه شريفة راديو تنقل عرمود كل ما هنگا هرين بلا میں مڑکو لے دوتی ہاں برابر شریفہ
2: شریفہ تنگرنی کونکال سوال ہے تو رمیز
1: شریفہ برابر رنگل سوال ہے کلان شریفہ کلانی ہے سوال
2: لب لب
1: کون حساب کو میں گوڑن شریفہ اڈو
2: اڈو سیتی
1: کہنے موسم تھی حساب
2: برا
1: ریت کون تھی دوار دیکھونا تنکوڑا ریت کون نانکو میں شریفہ نہیں گے دہیں بیپار پار کری کلو آدھے ہوتا بیپار ہے ہوں لے پا
2: لب
1: اہم بڑھنے دو ہنگا شریفہ سوال ہے ہم کوریت دماغ دو بارا وسنچے شریفہ ہنگے تا میلا دی مستحی کی کوبیا کن ہجری مستحی کوبیا کن میلا دی مستحی کی کوبا
2: میلا دی مہا کی دیوہی مہا
1: نو اے ہجری مہا
2: ہجری
1: مہا دیوہی مہا کن گے دیوہی مہا سہر میں مکینے اے ہجری مہا ایک محرم سفر ربی اللہ والربی اللہ آخر دو میلا دی مہا مکینے جنوری فیبراری مارچ گے
2: میلا دی
1: ہنگا میلا دما ہجری ماہ دو کل این سوال کا دم دنگے سوال کی کم دوہ کو ایت فار کو بو کو رہا تمڑی با ہلا ہدا می ہے کم کے اینگ تمڑی سورے ادی می بوس دیو کو ہننے ایک ہم بھی
2: اینگ بولا اینگ تمڑی ان با نیا نو کو سن نیا اینگ کی تم ورا کم می ہم بو کو سس اینگ تمڑی ہننا نن بوس
1: شریفہ ہم پر رنگڑا اڑو ہمیں رنگڑے نو سوال تنگ ہے
2: لب
1: ہم بھی میں شریفہ ہے دونوں گتا میں ہر سوال تا گوسے ہے رنگے شریفہ
2: رامی زلا بدل کن
1: دے لا بدل کھول دے نہیں کھول دے گنس دے نے
2: فری چالو دے تیم مارنگ
1: فری چالو
2: فری چالو دے تیم مارنگ اتلا پیو
1: ایک آو کیا پڑھنا دے میہاں جاسوی میں میہ ہوں گے نامس بنا لنجے نیرم فسے ہے وان
2: then hasa kurangi do
1: ah hasa kolla ba
2: sharifa ban sharifa ge datta fatima to sharifa
1: konta konta sharifa honne
2: leusha maryam datta yau gobu adugamul team hasa ko ramizu then sharifa hewe de mena sharifa ge fahariya najumaya fatuma addi
1: em miha ene mone ریڈیو اڑو ہن دو ایم تے بہن
2: ادے راضی ہے ہنان ورا ہسوا
1: راضی میں تو نو اڑو با میں کول کو گے دین راضی پھرونی مت واہ بڑا لانا گے
2: لب
1: بڑان کی کے
2: شریف کومل کو نور علی گے ہوا شریف سلام بنو بنا
1: نام سن راضی تے سیت سلام تے سلام رد کو دینا ور کو ایک میرے پر رد نو ہنگا دان سدام بولے سدام بولے ندا
2: کنوانے
3: Encóncame para ir a no te ver. No ni suave, ni joda.